Sick and Ballade her fra Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ind i klubben har i dag broderi og hækning fra 9 til 12, og strikning og også oliemaling fra 12 til 15, 30, og bankospil er fra 13 til 15. B65 spiller banko, det gør de i Gerlev Samshus i dag, og dørene åbnes 17.15, og spillet starter klokken 18.50. Og så fortsætter vi musikken. Det her, det er Ice House, 6.47 klokken, og Crazy på 11.00.

Martin Fry i spidsen for ABC. Du ved, de også lavede Poison Ivy og også den fantastiske The Look of Love. Her var When Smokey Sings. Timen mellem 13 og 14 er gået i gang her. Nu er det Aerosmith og Crazy. Hey,

Og så var det Germany med Someone New. Og nu skal vi spille The Killers med When You Were Young.

Jamen, det var Stromae med Alon Dawns. Nu skal vi have Tame Impala med New Person, Same Old Mistakes.

Simply Red, Fairground, her onsdag aften på Radio Alfa. Vi er i gang med første time fire her på denne dejlige midtugeaften. Her er Crowded House, Don't Dream It's Over.

The Tree Life. Og tidligere Knacks, Mr. Swing King. Og Mr. Swing King, Peter A.G., er meget velten sammen med bandet her i år, men sandelig også til næste år, som jeg talte om tidligere. Så er det Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Will Smith, Men in Black. En fantastisk film. Universet, det er nok sådan lidt kringlet og krøllet, men god underholdning, det er det i hvert fald. Bill Medley og Jennifer Warnes her, I had the time of my life.

Den er taget fra filmen, der hedder Flashdance. Det var Michael Cimbello her på Radio Alfa Maniac. Og så kan jeg også byde velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tider aften siden kl. 18. Og her er det Texas og Black Eyed Boy på Radio.

Jørgen og Waterman var det store navn fra det engelske. I det tyske var det selvfølgelig Dieter Bohlen, som lagde tonen an med den her velkendte lyd. Det var Modern Talking og You're My Heart, You're My Soul. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften late night. Jeg er Søren Dahl, og har frem til 24. Og her er det Backstreet Boys og Everybody Backstreet Back på Radio Alpha.